O domingo 7 de xuño é día de feira e volve o Vintalba, a cuarta edición do Mercado de Segunda Man de Vilalba na Praza de Santa María en horario de 10 da mañá a 3 da tarde. Se tes un mínimo de 25 produtos para vender ou cambiar no mercado, anímate a poñer o teu posto. Prazo de inscripción ata o día 1 de xuño, dirixido a particulares, maiores de idade e asociacións sen ánimo de lucro. Máis información e bases completas na web municipal vilalba.gal. Cuarta edición de Vintalba o domingo 7 de xuño. Roupa, calzado, mobles, electrodomésticos, accesorios, elementos de decoración en móvil.

0: música de Dani Martín,
1: Hombres G,
0: Amaya,
1: Rigoberta Bandini,
0: Joel López
1: o M Clan,
0: fusionarás en el Festival Portamérica de 9 a 11 de julio junto a Alta Cocina de Pepe Soya, Paco Roncero o Maca de Castro. Consigue sus entradas en portamérica.es.
2: El País incorpora Guía, guía avanzada para el sistema editorial. Facilita procesos de etiquetado y archivo de contenidos. Talento e innovación avanzan en nuestro compromiso con el periodismo de calidad. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3: Todos los caminos ya no son. El son de camino está a punto de comenzar a soar.
4: Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Vince Clairo, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares y muchos más estarán del 8 al 20 de junio en Santiago.
5: Las últimas entradas diarias están a venta en osondocamino.es.
6: Aquí que son dos días Galicia. Íñigo Canchos.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos edición de domingo para vivir Galicia en este último día del mes de mayo. Mañana entramos en junio, así que cada vez que hemos más preto ahí o verán. Hoxe también vamos a abrir aquí nueva etapa, no Consello da Cultura Galega, que vende estrear presidencia. A catedrática de lingua galega da Universidade de Santiago de Compostela, Dolores Vila Vedra, afronta agora o mando desta institución logo de dos mandatos de Rosario Álvarez. Que hemos dicho por primera vez aquí en la cadena SER, Dolores Vila Vedra, nueva presidenta do Consello da Cultura Galega. ¿Qué tal? Boa tarde, bienvenida.
8: Boa tarde, moitas grazas, pero xa que faz falta énfase, matizamos que realmente é unha segunda ainda son presidenta eleita. A presidenta, todos os efectos oficial, segue a ser Rosario Álvarez, porque quedan por pechar un par de, digamos, procedimentos administrativos que me presenten no Parlamento, explicaría o meu programa, e logo ten que asinar, creo, o conselleiro, o meu nomeamento, ser publicado no BOGA. Aí será.
7: Presidenta eleita, en todos os casos, como para ver, por ese nomeamento desta semana que foi por unanimidade, bueno, como sí. Como vamos, que cando vas, que días?
8: Pois un pouco abrumada, confeso. Primeiro porque hoxe foi pois unha enxurrada de medios cos que falei e demais, e tamén abrumada por esa unanimidade, efectivamente, Ingo, porque me comprometo ainda máis co pleno, non? Foi unha mostra de confianza moi importante que me pon pues, unha tesitura de tentar estar a altura ainda máis do que xa tiña interiorizado, claro, obviamente,
7: non? Bueno, por unha banda, maior responsabilidade pelo que estás a comentar, pero por outra, supoño que tamén ten unha unidade no momento que vas iniciar un proxecto que vai ser exigente como capitanear este Consello da Cultura Galega, tamén é importante non ver que todo o mundo está detrás de ti.
8: Sí, dache moita confianza, ves de alguna maneira, porque eu levo moitos anos traballando no Consello en distintas posicións, sempre foi moi divertido porque unha das persoas que defendeu a miña candidatura pois dixo, eu colgo que solle falta coller a escoba e poñerse a barrer. E entón, actual presidenta, asimilámonos unha obra como dicindo, bueno, si que contáramos todas as cousas que fixemos aquí hasta barrer alguna vez, non? Entón, de alguna maneira, interpreto isto efectivamente como un refrendo do meu traballo destes anos, non? Logo ti te esforzas en ser unha persoa pois moi dialogante, escoitar e demais, mas nunca sabes ata que punto estás a conseguir que a xente te perciba así, non? Cando ves efectivamente que o teu perfil suscita esa unanimidade, mesmo en persoas que sabes que igual non pensan exactamente como a ti, pero que consideran que podes desenvolver esa responsabilidade, pois pues anima moito a verdade.
7: Pois pues así, te dou a atención que eso, que non houvese máis candidaturas, no momento houve un movimento, lo digo, digamos, pactos, es decir...
8: No, é moito máis transparente que todo iso, non é nada conspiranoico.
7: Ajá.
8: Casi diría que é habitual no Consello. Por lo menos isto foi así con Ramón Villares e con Rosario Álvarez. Con Carlos Casares casi te diría que sí, pues xa me cabra moi lonxe, e logo a sucesión de Casares, como foi así imprevista polo seu pasamento, pues xa aí cambiou un pouco o ritmo, non? Sabes que pasa? Que non é sinxelo, é unha responsabilidade grande que é o coido que demanda coñecer ben o funcionamento interno do Consello, coñecer o equipo de profesionais, que é un equipo moi numeroso. Tens que empezar a pensarlo axiña, decir, no meu caso a mí propuxerome hai casi 2 anos. Hoxe contaba isto en algún momento e me dicen, 2 anos casi. E claro, que o bo que ten o Consello, que ten un sistema de renovación interna moi dinámico e moi pautado, Entón, a actual presidenta sabía que non podía renovar porque eran dous mandatos de 4 anos. E claro, en persoas, por sorte, non que e despois, que vai ser despois? E entón empezan a pensar e buscan solucións. Entón, cando a mí me comentaron aí se chegou casi un par de anos, empecé a dar revoltas, empecé a pensar que realmente eu conhecía ben a casa, empecé a pensar un proxecto que faría eu. Entón, unha vez que tú empezas a pensar que faría eu, xa estás un pouco como pillada, porque empezas a pensar ideas e empezas un pouco como a apetecerte, pois sí, pois isto se pode facer, pois isto faría así, non? E entón, de alguna maneira hai un grupo que se comunica contigo e que te di, ti és a nosa candidata, imos adiante, pois imos. Este mesmo podía ter feito outra persoa, podía haber máis candidaturas, competir programas e demais, que sería tamén moi un sensato, non democráticamente, pero xa digo, eu entendo que para unha persoa que non le da tempo no consello non sexa unha decisión sinxela de tomar.
7: Vostedes xa votos na casa nos últimos anos de vicepresidencia, coñeceron o funcionamento como está comentando. Bueno, que aprendeu durante toda esta etapa e que supón para vostedes chegar agora a ocupar máis alto cargo deste vicepresidente?
8: Pois mira, esa é unha pregunta bonita, porque ontem, cando expliquei moi sonoramente a miña, o meu enxello co consello, non? Porque claro, o pleno renovase tanto que agora mesmo hai moi pouca xente xa da que había cando eu entrei como membro do pleno. Entón, de alguma maneira, ainda que o meu currículum, claro, está colgado na web e demais, facía ali unha sorte de resumo, ¿no? Eu contáballes que cando empecé a colaborar nunha comisión que montou Carlos Casares para facer un anteproxecto dunha escola superior de arte dramática para Galicia, que foi, pois, como no 98-99, a escola fixo realidade. A ESAD cumpliu no 2025 20 anos de vida. Eu daquela aprendi unha primeira lección, ¿no? Que as institucións poden cambiar o mundo, que desde as institucións poden tomar decisións que cambien un poquichinho o rumbo da historia. Un poquichinho o rumbo, por exemplo, da historia das artes escénicas, do audiovisual e demais deste país, ¿no?
7: En momento de pechar unha etapa, José Rosario Álvarez, dos mandatos 8 anos a frente da institución, que legado deixa?
8: Importantísimo, amigo. E eu o digo dende a, en fin, a plena solidaridade co proxecto, porque forma parte do seu equipo, sí, non? Co cual estou plenamente identificada co seu proxecto. Rosario fixou unha aposta moi radical por a descentralización do Consello, levar o Consello por Galicia adiante. Fixo un esforzo importantísimo, fixo unha aposta tamén moi radical pola acción exterior, por Brasil, por Europa, e non regateou esforzos en viaxar, en facer quilómetros e demais. E logo na súa etapa abrimos, aquí me implico un pouco máis porque foi unha das cousas que le veo así casi un pouco máis personalmente, unha comisión técnica de xestión e políticas culturais, que está a traer moi intensamente co tema de dereitos culturais, que é unha linha, unha maneira diferente de entender, non, a práctica cultural, que é herdeira de, digamos, da idea da democracia cultural, que é unha idea que se impón a finais do século XX. A aposta foi tan firme e funcionou tan ben, agrade que fichamos tamén para a comisión unha xente estupenda, que eu creo que o Consello ahora mismo está liderando esta cuestión en Galicia. Estamos asesorando, orientando, pois, a entes de todo tipo, concellos grandes, pequenos, asociacionismo e demais. Xa que Rosario deixa pegada indeleble.
7: Habrá continuidade, pero supoño que tamén que darlle o seu propio toque, non?
8: Sí, claro. O sea, hai continuidade porque, como te decía, me identifico plenamente, non, co proxecto. Logo, somos distintas xeracións, me sorprende unha banda, logo tamén hai cuestións que teñen que ver co estilo, co talante, e logo as prioridades mudan porque que todo vai moi rápido. O sea, hai 8 anos, tantas cousas nos pasaron polo medio.
7: E como están mudando agora, cada vez rápido.
8: Exactamente, ¿sí? ¿No? Entón, pandemia incluída. É dicir, falamos as veces do presidente actual do goberno de España, a cantas cousas de fixo fronte, pois eu recordo perfectamente o día que se declarou o estado de confinamento, porque tínhamos unha reunión da comisión executiva, Y yo marqué de allí convencida que iban a ser 15 días. Pero de Rosario he dicho, de una manera, esto es para longo, vamos a despedir para tiempo. Acertó, sí. Entonces, pasaron muchas cosas. Él diría que a mi agenda va a ir muy marcada por una cuestión, por dos quizás. Una es el hecho que el Consejo va a cumplir unos 33, 50 años de vida. Un momento de, no solo para celebrar una efeméride, sino para pensar de qué manera el Consejo puede cumplir sus mandatos, sus funciones en la siguiente etapa. Más que mirar para atrás, hacer balance y todo eso, que está bien, es decir, interpelar el futuro. ¿Qué somos? ¿Qué tenemos que ser? ¿Qué espacio nos va a dejar esta sociedad que está cambiando tanto? Y luego otra cuestión tiene que ver un poco con todo lo que la crisis de los formatos de consumo cultural post-pandemia, que es una crisis que sufrimos todos, pues también los medios de comunicación, que nos interpela, nos obliga a buscar, como decía yo antes, nuevos públicos y públicos nuevos.
7: ¿Cómo se consiguen nuevos públicos? Precisamente por eso voy a preguntar, porque es que lo que comentaba otro día, eso, llegar a nuevos públicos, comentar con ellos, que la cultura, conecte con ellos en esa cultura, bueno, ¿cómo se consigue? Es un reto ambicioso también.
8: Sí, es un reto ambicioso, cuyo además lo que todos estamos un poco ensayo-error, ¿no? Estamos probando por aquí a ver si funciona. Fíjate, hay un año, yo recuerdo, cuando a radio parecía una cosa un poco ya anticuada, que iban a Saboa, ¿no?, que iba un poco el resto, y no tiene nada con todo este mundo, con los podcasts y con tal. Entonces, es un poco imprevisible, es imprevisible, ¿no? Entonces, obligamos a estar muy alerta, coigo, a arriscar, a estar dispuestos a errar, por supuesto, ¿no? Quizás el código o cambio más radical no tiene que ver con tecnológico ni con material, tiene que ver con que nos encaminemos cada a un mundo lo que tenemos que hacer, no un cambio tecnológico, sino un cambio epistemológico. Es decir, ¿qué es el conocimiento? No como transmitir el conocimiento, tal. ¿Qué es mismo el conocimiento? A sabiduría. Creo que esa va a ser el gran interrogante de las próximas décadas.
7: Una de las cuestiones que comentabas también, la necesidad de reforzar ese observatorio de la cultura galera, sí. ¿Cómo?
8: Pues con más orzamento.
7: Falta cartos, aquí es importante.
8: Falta cartos, porque los cartos es lo que se permite, digamos, conseguir colaboradores y colaboradoras competentes. Eso es fundamental. O capital humano sigue a ser fundamental para nos.
7: Estos últimos años, sobre todo estos dos últimos años, o Consejo de Cultura Galega estuvo en el centro para muchas cuestiones, pero en par de informes muy concretos que, digamos, no me gustaron del gobierno galego. Hablamos de informe de Altri, que nos lo quedó un poco despreciado, diciendo, bueno, sí, esos expertos de los que ustedes falan y demás, que no deberíamos un informe del Consejo de Cuentas, y también referido a la situación de galego. Fue elevado, digamos, o poner puertas o campo contra. Bueno, pues lo que estaba manteniendo asunto, algo que tampoco es muy habitual que ciertas instituciones hagan, pero que también fue importante reivindicar ahí el papel del Consejo de Cultura en Galicia, ¿no?
8: Sí, el código que fue simplemente cumplir el mandato estatutario de avaliar, informar y asesorar, ¿no? Entonces, una vez que xorde de determinados ámbitos sociais, culturais, esa demanda, no caso de Altri, por la afectación que podía ter, pues un poco no patrimonio, entendendo tamén como patrimonio medio ambiente, paisaxe, territorio, claro, todo isto, pues casi xurdiu de maneira natural a necesidade de constituir unha comisión de persoas expertas, ¿no? No caso de informe sobre la lengua, pues fueron los datos alarmantes que aparecieron, y realmente una situación que se creó muy así de una suerte de alarma social, ¿no? Que fue interesante constatar cómo la sociedad era sensible a esto. Entonces, no sé, creo que procedimos con una cierta agilidad, ¿no?, porque la estructura del Consejo permite, fixemos os deberes, fomos alumnas que eran taxadas, fixemos os deberes moi axiña. Entón, o que fixemos foi organizar un foro participativo que se chamaba Un País coa Súa Lingua, ao que convidar todas esas xentes sociais, culturais, que son pouco visibles, mas que están a facer un traballo indesmeñable a prol da lingua, porque aí están en boa medida a solución do futuro, ¿no? Entón, creíamos que podíamos configurar un catálogo de propostas para o goberno, tamén para a sociedade, porque isto nos interpela a todos e a todas, é dicir, non é só unha cuestión do goberno. Efectivamente, o resultado foi un catálogo de medidas das que estamos moi satisfeitas, porque son medidas que é posible implementar sin cambios legais, que sempre ralentizan todo, porque claro, un procedimento, parlamento, comisión, bla bla bla, por lo tanto de posta en marcha prácticamente inmediata e de custe cedo ou moi moi limitado.
7: Recuperado a cuestión galega, porque é interesante ver en que mundo está, momento está a cultura galega, a lingua galega, pero por tomar esta independencia. Foron dos momentos nos que o Consello da Cultura Galega, digamos, puso o pé en parede, non se hizo amedrentar, digamos, por unos comentarios que dicían, bueno, que eran informes feitos por xente de certas órbitas. Importante que unha institución como o Consello da Cultura Galega siga defendendo, caiga quen caiga, a súa independencia.
8: E que o noso activo máis importante. Esa independencia é o que garante que merecemos o respeto da ciudadanía, ¿no? Esa independencia ás veces ten custos por un lado, ás veces ten custos por outro, non? Pero eu creo que o que tens que ter claro ali é a folla de ruta. E logo non escoitar moito ruido, non facer moito caso ao ruido mediático, non? Porque ás veces tamén todo este mundo das redes e demais magnifica respostas ou críticas ou comentarios que non é para tanto, non? Que hai que dimensionar e poñer no seu xusto nivel, cando que además estás tendo por outro lado feedback ou receptividade pues, de outro tipo de sectores sociais moi amplos, os que ves que estás a chegar, cos que estás dialogando, que te están escoitando tamén, non? Entón, bueno, entonces hai que relativizar un pouco, hai que ter claro o objetivo e hai que saber separar un pouco a grande palla en estas cousas.
7: Con toda esta unanimidad en o relevo aquí no Consello de Cultura, coa polémica que está vendo o Consello, ah,
8: sí.
7: Como están vendo?
8: Pues con preocupación, claro, pero que é un tema que o Consello ve con preocupación el tempo, amigo, porque é un tema que atinge a o que é a gobernanza das institucións culturais e precisamente a como atopar mecanismos de gobernanza que garantan a independencia dos axentes culturais en relación aos poderes públicos, poderes políticos. Este é un tema que unha tensión, digamos, que non é exclusiva de Galicia, por suposto non é exclusiva de CEGAT, están a dar casos constantemente en toda Europa, lendo nos medios, e fíjate que o problema ven tanto atrás que o Consello xa fixo, no 2008, un informe sobre a provisión de postos directivos no ámbito cultural, onde xa falábamos disto, e xa se propuña un catálogo de boas prácticas. Por lo tanto, chove sobre mollado. Volvemos, constatamos que o tema non está resolto e que periódicamente, claro, agroma problemas, ¿no? Entón, máis alá do contingente que esta cuestión concreta do CEDAC, a nos preocupa isto, ¿no? Porque tamén ten que ver con cambios históricos, con tensións, insisto, casi que non moi profundas da nosa sociedade, ¿no? Que eu creo que si a democracia está sendo un pouco desafiada de determinados espazos mentais, ¿no? Non espazos físicos. Entón, o Consello vai xa, despois do verán, facer unha serie de encontros sectoriais para preparar, unha vez máis, algún tipo de documento, informe, decálogo propositivo, a mellor varios documentos diferentes de distinta intensidade, unha vez máis sobre isto, decir, un local debería ser a folla de ruta para chegar a esa gobernanza eficaz que sexa capaz de captar a excelencia e que manteña un diálogo fluido ao mesmo tempo cos poderes públicos.
7: Sobre a cultura galega, cal é o estado de saúde?
8: En fin, é que pode, casi mal a todo, mal a un contexto complexo internacional, mal a cuestión un pouco de idioma, pero en fin, non hai máis que escoltar, que ler, que ver un pouco pues, todo o mundo expositivo que hai por aí, o audiovisual. Eu sou moi optimista, creo que somos unha sociedade moi creativa, non sei se ficará mellor por todas estas tensións, non, que soportamos e que nos dan a manera nos inspiran, no sé si esta palabra, pero me parece que vivimos un momento estupendo, con sorpresas inagarradas, o mejor, non hai tanto, non? Con todo o que acontece, pues eso, no audiovisual ou na música.
7: A situación de Galicia vai ser un dos grandes retos para este mandato.
8: Sí, o que acontece que, insisto, o Consello ten competencias moi limitadas. Aí a pelota está entallado das autoridades do goberno. Tamén eu insisti hoxe moito en que creo que temos que retirar un pouco o foco, por exemplo, do mundo educativo. Parece que estamos poniendo sempre aí a presión. Eu creo que a comunidade educativa en este momento que xa soporta tantos atrancos, tantas carencias, tanta precariedade, non podemos tamén responsabilizarlos disto, ¿no? Entón, hai que repartir xogo. Que se pode facer desde as familias? Que se pode facer desde o mundo do deporte? Que se pode facer en la música, ¿no? Que se pode facer en ámbitos como a sanidade, como as administracións públicas? Hai moitas accións posibles en outros lugares, ¿no? Claro que hai que facer cambio na cuestión de educación, sin dúbida, iso é imprescindible. Mas hai outros moitos eidos nos que a ciudadanía pode actuar, ¿no? Creo que hai empezar un pouco a repartir xogo e asumir responsabilidades.
7: Gracias, la señora presidenta electa do Consello de Cultura Galega. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Vigo, Galicia, e para eles, é sorte con esta nova etapa.
8: Muchas gracias.
1: Yo pensaba que venía un suanta dentista, pero con un caldo de azúcar.
9: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
10: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
11: Todos los caminos llevan un sueño. El segundo camino está a punto de comenzar a soar.
4: Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Liza Rica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago.
5: As últimas entradas diarias están a venda en osondocamiño.es.
2: Radio Principal Cadena Ser.
12: El poder de la conversación.
2: A vivir que son dos días. Javier

Que tal? Moi boas, unha do mediodía, 31 minutos desta derradeira xornada do mes de maio, domingo día 31, unha xornada que acompaña con influencia anticiclónica. Temos o ceo moi aberto no conxunto da provincia de Lugo e temperaturas agradables tirando un chisquiño altas aínda, se ben é certo que máis baixas que a mediados desta semana. 23 grados agora mesmo no exterior dos nosos estudios na Rúa da Pravia en Vilalba, 2 grados máis, 25, marca o termómetro no exterior dos estudios da Rúa Otero Pedrallo de Monforte. Esta tarde seguiremos co ceo moi aberto, só algunhas nubes altas, temperaturas en grandes cambios ou en lixeiro ascenso, evento que vai soplar frouxiño de compoñente norte. Mañá luns abriremos mes de xuño, farémolo aínda con influencia anticiclónica, aínda que pola noite sí que pode escapar algunha chuviscada moi feble, moi ocasional, o que anuncia algúns cambios xa no atmosférico de cara a próxima semana. Xuño chega con un lixeiro incremento de inestabilidade que hai a mediados de semana, mércores xoves, vai deixarnos temperaturas máis baixas, tamén algunhas precipitacións xa de cara a seguinte fin de semana. Parece que volven a repuntar as temperaturas e volver o tempo seco e soleado, pero queda moito aínda para eso. Xa sabemos que a predición pois o máis exacta é a 3-4 días vista. Daí para adiante iremos falando e contactando cos compañeiros de Meteo Galicia. Polo de agora, a desfrutar desta tarde anticiclónica do último domingo e derradeira xornada deste mes de maio. As portas do mes de xuño, toca ir pensando xa en verán. Praia, piscina, por certo en Vilalba, xa cos preparativos das piscinas exteriores da Madalena, en 15 días abrirán as súas portas. E aquí temos xa o verán chamando, verán aí a porta, mañá arranca o mes de xuño. 33 minutos sobre unha do mediodía. De momento escoitamos unha batería de interesantes consellos publicitarios que preceden o habitual servicio de información necrolóxica nas emisoras de radio principal Cadena Ser. Graciñas por acompañarnos. Feliz domingo. Seguimos.

0: Lora e José Manuel Román Ares. Irmáns políticos Alfredo, falecido, Antonio, Maruja, Venceslao, viudo de Asunción, José Oses, Arcidiano, Ilida, José Eladio, Consuelo, Herminia, Salvador e Monse. Sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro celebrados onte sábado, día 30 de maio, a partir das 5:30 da tarde, na Igrexa Cemiterio Parroquiais de Castromaior, Abadín. Agradecen tamén a todas aquelas persoas que por diferentes medios lles testemuñaron a súa condolencia. Unha do mediodía e 49 minutos foi servicio de información necrolóxica.
1: Radio Principal Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Tu peso ideal tiene que darte igual, pero si quieres cuidar tu peso, aquí estamos para eso. Ven a Santiberi.
3: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. Ven a Santiberi.
4: He visto la luna y no he visto a José.
0: Festa da Xuventude nos aviña o sábado 6 de xuño a partir das 9 da noite na Praza Mayor de Escairón. Actuacións de Gramola, El Aserradero After by Monólogo e a Charanga Os Pendellos. Música en directo, Zona Futrax e moitas máis sorpresas. Disfruta da gran festa da xuventude de Escairón o Sabiñao o 6 de xuño a partir das 9 da noite. Organiza o Concello do Sabiñao, colabora Ecos da Ribeira, tes que vir.
1: Radio Principal Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
5: Ahora que el abrazo se demora, que la vida nos partió por la mitad, me veo rodeado de mentiras, de valores.

0: se asoman por la verja de nuestra libertad.
1: Y 52, casi 53 minutos, sobra unha do mediodía, imos achegándonos ás 2 da tarde deste último domingo de maio. Facémolo escoitando a Pablo Moreno de Alborán Ferrandi. Artísticamente coñecido simplemente como Pablo Alborán. Que está de cumple neste 31 de maio, fai hoxe Pablo Alborán 37 anos. Moitísimas felicidades a todas as persoas que nos estean a escoitar e que, como a él, teñan o placer de celebrar un ano máis de vida nesta última

Green, Peseteando as Costas, de Pablo Alborán, nesta xornada algún máis. 52 fai hoxe o vocalista da recoñecida banda Linkin Park, participando tamén en moitos festivais en Galicia. Os Linkin Park, o vocalista desta formación, o músico estadounidense Mark Wakefield, hoxe fai 52 anos.

Linkin Park, presentes este verán que petaporta en diferentes festivais, tamén aquí pola nosa terriña galega. A piques de recibir o mes de xuño, cheira a verán, e nos miramos tamén a eses temas que van ser protagonistas nas festas, nas verbenas, tamén nas sesións vermú aquí na nosa terra. Un dos que vai petar, se prevé con forza este verán 2026, achéganolo Isabel Ayun.

Isabel Ayun, efectivamente, a da potra salvaje, a de mi peña, pois neste 2026 chega con Joseto, que se prevé petará e moito nas festas e tamén, como non, nas sesións vermú, que ahora xa estamos a domingo, sesión vermú en marcha.

Así, con Isabel Ayun e Joseto, chegamos ás dúas noticias en hora 14, fin de semana. Graciñas por estar aí a desfrutar desta tarde de domingo, despedir da mellor maneira posible o mes de maio e mañá entrar con mellor pé en xuño, que cheira verán. Isabel Ayun, con ela ás dúas, Graciñas, moi feliz tarde.